Nije to ništa još za Torn i nadamo se da neće biti, u narančastom smo upozorenju. Palo je porka, opet kiše, puše pojačano do jako jugo. I upravo zbog te činjenice prekiduje brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loputcu, Đurađ. Zamolit ćemo vas da budete oprezni, da budete pametni, pojačava se taj vjetar i da budemo onda cjelokupno i zajedno sretni. Podne i 14.

Jako Jugo i ovo upozorenje, već smo vam rekli što se pomorskog prometa tiče, brodska linija koja je prekinuta, međutim ima prekida i na katamaranskim linijama. U Podnikvarat trebajući katamaran Pomena Korčula otkazan je. Ima još nešto što morate znati ako ste na toj relaciji, ako koristite tu katamaransku liniju. 15.40 Korčula Pomena otkazano, 16.30 Pomena Dubrovnik otkazano.

Slušamo još jednu pjesmu po izboru Mila Kravarovića, a onda ćemo presjeći s Mihajlom Soko. Ajde mola lovi rakove. Ne bi danas to savjetovala, ali kao ideju za neki drugi dan kad more bude mirno, može. A onda ćemo na hit do hita naše Mihe. Danas slušamo country. Volim, nadam se i vi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

Rekla je meni moja slušateljica, prijateljica, merci beaucoup, i ovdje duše italijanski, francuski ne znam, pa sam zamolila Ivanu i AI mi je napisao i Ivana mi je rekla kako. Znači ovako, kad nekome persirate, je vous en prie, sam dobro Ivana to rekla, je vous en prie, jedno smije mi se kolegica, prijateljica, kad se s nekim na ti, je t'en prie, je t'en prie, a najteže mi je ovo što bi trebala reći, u stvari običajni govor, il n'y a pas de qui. Tako, to vam je nema reći. Sad ide Vice Vuko, obrada jedne italijanske pjesme, više te volim. E più ti amo, pa onda još jedna, ovi poljupci 24, ne znam koliko, miliona, tisuće i to, tako, ne znam, nijedan jezik, evo, italijanske pjesme ili obrade.

Tu smo i danas, dragi slušatelji, ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli. Brojevi telefona za sve rubrike, želje, pozdrave i ostalo su isti. 413-335 i 413-355. Zovite ako ste nešto izgubili ili nešto možda našli.

Je li može ovako, Maiden i Pametali? Kako i ne može, bilo je. And now something completely different. Kambi, TBF i Koke. Alo, alo.

Tako bi vam rado rekla nešto što će ikome vrijedi, meni, vama, nekome. Mogu vam reći samo da je temperatura 22, pomalo pada, more ne mirimo i maknite se danas odmora, 17.34. Moja inspiracija je potpuno negdje drugo. Hvala vam na pažnji. Bilo mi je zadovoljstvo družiti se s vama.

Šta li bija život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim bija ja

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći, i cviće u polju da nima kolori. Ča bi bija ja bez tebe.